apa ye bibia amani mo ti amani so ho ba fire ma woni ya ti ma woni ya ti ma woni

0: Ademuna Ekosuo Nwa No Efri Dansuma My Father's House Resurrection Power and Living Bread Ministries International of Bars of Mami Mimi. Na wonu no di anim mebuache na odi anim brace abre ntipacho otihwe ya gwati jomo no chiro se ehono mo yansem kitu ka ho na yinyina yegukushi ehono mo na yehwe di rade wo ma encountering the altar of God dare ye ka ho asem altar no aye altar ye ka ho asem no eh be bia nipa ekogina ekansem hwe ni shebre guho hwe ni dachi guho ede ye obi se ne altar na wohe ho danso wa na wohe fa altar ni tiawa wo wunche ya at the moment a wo ajibre asebre na debi ada wae wadwen se anopa no nan ede kunu nsia oni urade ebe kasa wo de urade ase asore urade wo de mo ba bia wo biara. That moment now be engage the presence of God no wo altar no din na we die enyina asusu dwebedi nti busume ya etoso ngotwe ya papa bishop ya usu anse die nim kan se yem fan koda suman na bra yenyina yenkwa urade nyankopo anim eva ku duro ni nam yemura ho eno altar kese nti wo die fufie die nje altar kese we su agidi fu bebere ka ho yenyina yekwa kwoshia na yaka yensem nti eye bia osoro enipa wasa asusuhia ehona shebre yesisano nipa dachi yesisano ehona bi musu kokwo jina ye fie urade ne bi musu kokwo jina ho kanchi ekasatia obegu aware yase aware ye ase wo ma prayer ye bi de guso na sa scripture ye kinka wo kaya na abehu die na ohene Jeroboam okwakwo ye wo aforibuchia nanim na he onyankopon nipa bi efri Yuda enam Awurade asem so eba Betel na Yeroboam ejina aforibuchia no ho ere shi aduhwam ohene de okwogira ho sa ye den unu zenti okwogira ho eh a shi aduhwam sa gusa aforibuchia no se aforibuchia we se eh obi amfri David fie ba se ohene emituna de so na wotena so afebo wotena so a wonye obi a ahene ye bi bude o omunya tena so na se wiro butimu akotena so se be ye obi firi so na bi ti bi mko alter anim ko alter emfie gurade ho e ko kanchi kanchi kanchi e ha se be ye o mbeka so forever but emre ho ye ninka so sa altar no yesu yebe kwa urade anim na yesu ye hwie ye nsem agu nanim ono ye shebre sisafo o ye shebre sisafo ero na yesu encountering the altar of God ye baba bishop ye usu ansari jwendi we yesu o se bosum we se aye wo mu na otumi ne dan anim no ha do pe biara no nan kopim no so for the children's room at my father's house na shia ye ho eh e bompa ye sa tuwa bo fidi yesu ye matwadi boso am wo dance man patem also matu edi because e wie dwumadie no wo aha no mo akobu no nsia na wie a e ho de mo am wo patem o chese e koso mo Facebook so a e temu a no nso e so ba imi buache ya wo sore urade yenku TV
1: oba
0: so dem wo da wo ti dwumwe no ndi ebusia ye twa ho so bra

0: na me de
1: pa me da me ma me afrosa kusa na me cha ase awo wa plafu mi sha ketwa na start so tie o na ye so ya homa che a the first thing of us de beto em se na wo joy o se dey o de beto wo na we bie ni ho wo nti ye betie sa afisi na me dwom sa e ma me papa wo etie sa na first so na me suru no it was then I'm gather courage ko bisa sa no one dey dey with radio station ba ko fana se ai oso ko wu so answer wo ko nsi a nti e chire a me sia se metie wasem eti o preaching mo bom pa ye obekase ye so a ma chine no mo bom pa ye the same thing ti di mo na me de beni ye me ko school ni na o ma me radio o se fatu ha no se eti adom ba ye no no ni frequency na o se ah awu wa wa ti se wo ko radio foforo so mo ka twin ho a nti me hwe station me so eh number ba o se me ni me hwe search beti me so a ma chine daddy na ma search sa me hu why was adichi me hu o se san hwe the next day it is just na pressure na ba la me too I'm not sure na me search and I'm start to say me nti me hu say adu me 106.3 for so many years the sorry ho ma chine a me station me change fitia ho ma chine wan na ye do sorry a me de beto wan na me meet wan na me de beto wo tie preaching bia na o sofo bi o bebe bia ye sha no pa no bi san me say ne wuti o so o sofo wu so asa me say wo so say ye no ka na ye bebo wa bro bi ye ni say me re ko sesen obeka che me so ti o mi so asa ti o mi so asa na san of us ti o mi so asa na so from me tie na be hu ye na be break it aga abena ehu na na me ne wo ma no no afele do be ye madamfo me su me ni ya ma wo mai me hu se me ne me mai de bia do me fa me tie ena enu se ma me ne mo relationship ena en cheche obeye we na o ka se o si o omo so kwala no se na mo se de awu mo be na de hu so asa is talking no me ne so le ya o si na fon to pa mo mo ka so mba komia akwa ko se sisters e ba ko to station because there are two way change me ma me introduce e wo e ba ma bra bom e mbe tie wo preaching e be ni ye o mama ben christo
2: bishop a metie no fi me mo fra brem a meda se tie no no
3: antiti na nyame hye opa na adwuma pa wo ye o time ne ade ne nim die o de betena ho na odi tu amanfofo na o sha nipa nkran in fact obi mfa nyame adwuma a onya so mfa so nti adwuma wo ye die nkopon de bia onkenya ho na ye na ye no more na no god will surely bless you for that
4: radima wani hunu nipa afim ewurade ma wa sonso te asem de odofo pa ewurade tutu ana monsi ne kroma unim